nende kwicha kwakorodo mbakade idade imini juguru de nene kwicha kwakorodo mbaka e Allah. Radio Graffiti, l'espace.